tu chung rava to ma o sa va nga mnai ka cha o cha ma se ka rava na pa sa li ngu pa o ja du wa nga ra li ju wa nga de pa o ra e na ma cha ma se ka rava pa sa li ma pa sa li ma pa o ja lo pa o ra e na ma sa ka o la ma na su pi sa le ngo la ma na su pi na o ra li.